0: see, I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader,
1: از ناتوی گلگ عاجز بوم. راستی بیجم اگر اف جوین لی ترکیه نه تال درخستن ممکن بو استید بشتر نبوما. حوالی من سروکه کی مزنه کسی کی هزداره. مگود از دوی بشتر بوم. جبرکو وی اوقاز آماده هی کرن و حاطنا ناتوی یا بو ترکیه تشتکی مزنه. لی ناتوی معمله که نباش بمکر. ملی ایرانی تشتک دادس بیکرن که پیدویه مبالکاریه تو کسی نینه لی بلکو ام بپ اوروپیا گوتنا ما به تریلیونان دولاران سرمایه گذاری کردن او ناتویه ده چما جبا پرستن اولاتین اوروپی لی او نهاتم پشکریه ما ام هرتم لدوبان بود
0: We've invested trillions of dollars in NATO. Why? To protect European countries and they're not there for us. We've always been there for them.
1: اوو سروکی امریکای دانل ترامپ ده وی جوینا چاپمنیه ده که بریا جوینا ناتویه یا لانقریه وی او سروکی ترکیه اردوغان به هوره لدرخسته بون. ترامپ ده تواهی جوینه ده پسنه اردوغان ده و اوچ سروکه کی مزنه و کسه کی هیجای ریزو حرمته یه. بله، جوینا لانقریه ده سیبرا تنگزاریه ده نورا ترامپ او اندامین اوروپی ده پیکات. و تنگزاریه بریا شر ایرانی دست بیکر بو دما که ترامپ چاو برده و گراوا گرونلاند که دبن سروریه دانیمار خاییده یه. ترامپ هروها گازن جه اندامین دنده کر که جبو لیچون و خرجن یکتیه پارا هری مزن امریکا دده و دوی ولات اندنجی بهتر پرابده ناتویه. ترامپ هر وها بحثا و کشینا جناتوی جی کرده بو. و یکی جه هشته بو که دران ولاتن اوروپی ده ترس و فکر پیدا ببن که اوروپا دکاره به امریکا پرستن خواه بخواه بکن. هنکا پیشنیار کرد که اوروپا جخوره ریخستنه که پرستنه یا وکی ناتوی دامزرینه. هنکا جی گوته بو ترکیه که پشتی امریکای خودی دویمین مزنترین ارتیشه دکاره شونا امریکای داگره. ده انجامه ده ببن خیز کرنا مادیا پینجمینا پیمانا ناتویه پیوندی امریکا و ناتویه هات پسند کرن. لی دمسازی و جیه جوینا ناتویه هشت که ترکیه ببستر که جوینه. اردوغان به ترامپ و سرک دولت اندن را پوز ده کامرایان و ترکیه صنایع خوی لشکری به پیشانگیه که نیشانی دوست و دجمنه خود ده و چندین پیمانین هفکاریا لشکری هات نیمزه کرن.

دم باشون همو بخیر آتن و خلق پودکاست کوسمو کردی بیجر و از جلیل کایا او جبیر نکن پودکاستین ما هر روژا اینه تین وشاندن هندکارن لسر همو پلاتفورمن گوداریا ما بکن میدیا تیکا آردجی تیده بله 36 مین جوینا بلندا ناتوی د 7 و 8 ترمه ده لپایتخت ترکیه انقره بریوچو روسیا و کینیار سرکه حد دوباره کرن ناوی چینه دیسا در باس نبو جوین پشتی تنگزاریان دنا برا امریکا و ولات اوروپی ده پیکات کو اوروپیان پشکری ندابون شره ایرانی ده انجام نامه ده پاراستنا هفپار حد دوپاد کرن و بریار حد داین کو اوروپی دوی تفاقی ده رولین مستر بلیزن ترامپشی دوستانه خویا دگل اردوغان چندین جار بنخیز کر و گوت اوه هم موتور نو بفروشن ترکیه و هم جی فروکه ان ترکیه نو جن بکن ده جوینه ده دموکراسی ده سلطاریه حقوقه یان مافین مروان نهاتن روژوه امیجی جریخسنا گلین دمن خطریه ده گزل شافی بدغوت فرکا به دکتر کمال سیدوره لسر وی جوینه و به تایبتی جی لسر رولا ترکیه بپیون کرم کن کسمو کردی دست بیده که

0: بله، مبحث تنگزاری دنبال ترامپ و اندام دن ناتوی ده کر. لیبله، تنگزاری که دنجی دنبال ترکیه و امریکای ده بو. ترکیه ده سال 2013 ده هینا ده دما سروکاتی باراک اوباما ده خواسته بو جه متفیک خو امریکای پرگالا پاراسنا اسمانی موشکن پاتریوتی بکره. لیبله، ترکیه بتنه موشک نه، لیهروها تکنولوژی موشکان جه دخواست لیبله کنگره امریکی دستور نده بو. لسروی که ترکیه سره پیشی به چینه ره پاشه 2017 ده به روسیه ره پیمان اکدانی و موشکین S-400 کرین. هجای گوتنه یه روسیه ده 2014 ده قرم الحق کربو و پشکری ده جدا خوازین لروشلات اوکرانیایی. کنگره امریکی جی ده 2017 ده به قانون که معیده دانی بون سر روسیه، ایران و کوریا باکور. دوی چرچوویه ده امریکا معیده دانی سر ترکیه و اوج برنامه افروکین F-35 درخستن. ترکیه ده 2021 ده جبو نوجن کرنا افروکین F-16 سریل امریکای دابو لی او داخازی هاتبو رد کرن. لی ده 2024 ده ترکیه نوجن کرنا F-16 وکی شرطا اندامتی سویده یا لجم ناتوی دانی و کنگره امریکی جی F-1 پسند کر. لگوری ویه که امریکا قانه بو که 47 F-16 بفروشه ترکیه و 79 F-16 ده دست ترکیه ده جی نوجن بکه. ترامپ بری که وره انقره گوتو بو که اوه مزگینیه که بده اردوغان و ترامپ لانقره گوت.
1: ترکی بود پلینز، ایتس ده بست پلین، بود دی بود پلینز فرم دی یونایتد استیتس.
0: ترکیه جا امریکای فروکه کرین، فروکه هری باش کرین. دما که مروف جا امریکای فروکه بکره و نوجن کرنا موتوراوه یان هرچه پارچه که دم به بلابه او وظیفه امیه که اموان نوجن بکن. ترکیه جبو مه هرتم متفیقه که باش بو. و اگر مروف راستیه بیجه ترکیه جوالات اندن بهتر آلیکاری و پشکری دای امریکایی.
1: To the United States than many other more traditional countries.
0: هرچند ترامپ راست راست نگوت اوه فروکین جنگی 35 بفروشن ترکیه جی، لیبله گوت اوه فروکین امریکی که دست ترکیه دن نوجن بکن و به هیجای 700 میلیون دلارن موتورا F-110 بفروشن ترکیه که ترکیه پی فروکین خوین کان سازده که.

0: واتیا جوینا ناتوی جبو ترکیه او حکومت اردوغان چه بو؟ ده نیزیک بونا امریکا او ناتوی ده رولا ترکیه چیه؟ از ایوان پرسان او چندین پرسیندن جه ریخستنا گلین دبن خطره ده جه دکتر کمال سیدو بکم. دکتر کمال سیدو دم باش او تبخیراتی کسما کردی؟
1: دم باش نیزانه دنگی می باشه نباشه؟
0: نه دنگه تگلک باشو ولی سپاس تدیم به جوینه لانقری هم دست بیه بکن هرتم مرک دبیجی جوینه که تایبت بو یعنی جی بودن لیوی جاری هم لید نرن براستی جی جوینه که دن پیشی همه هیه جبرکو بری آبی امزانن تنگزاری هم دنبور امریکا و اوروپا هیه و ایجا ترکیه مازوانی کر و ترکیه هنک درکت پیش و هرکس پسنه ترکیه دا و پیمان هاتن گریدن مروف کانه بیجه جوینا وی داویه جیهندن هنک جهی تر بو؟
1: راسته که جلیل یعنی اونبونا ریبر ناتو لانکاری بخوال پایتخت ترکیه نشانا ویه که کو ناتو گرنگیه که مزن ده ترکیه هرچی قاس ترکیه مافین مروفان بن پیلدکن شرن لدیجی کردا هر بردوامن یعنی داوی نهاتنه ترکیه پشتگیری اسلام رادیکال سنی دکی گروپ چکدارن اسلامی لگلک ولاتان فینانسه دکی با الیکاری قطری ولاتن دن روشا ما فی مروو هم دزانن تدی اپوزیسیون ترکیه گلک ریبرن اپوزیسیون ده زندان دانه ماس میدیا ترکی همو همه کتی به دست حکمت یعنی وقتا کو دیزاجی ناتو بریاره دیل آنکاره رونه بری کو جوین کم ببی یعنی نیشان کرن آنکاره پشتبانی حکومت اردوغان بو وکو رخستن مجی نویسان تدیمه ده بلاونامه یکی ده به زمان آلمانی و انگلیزی ما داخویانی یعنی آشکره کر کو ناتو جروجا کو ترکی بوی اندام ناتو 1952 دیا حتا روجایی رو ناتو بر پرسیار یعنی جی دیرکت یعنی اندیرکت جی بر همو تاوانین کل ترکی حتنه کرن یعنی جی ترکی کرنه و او جی بی اثبات و دلیل هنه ما آشکره داخویا کرر و ما محکوم کر.
0: بله تدی تجی بحثاویه که کر ترکی جرکی بویه اندام هرتم خودی آوانتاجه که تدی واچاغه شره سار بو جیران یکتیا سوویتا بو ترکی گلک سود جه ورگرد و پشتی و امدزانن هرتم پشکریه ترکی حد دانین هر واری ده و ویداویه امدبینن ده سال بره اوروپا بهتر گرنگی اگده ترکیه جبر حتنا امبیجن کوچبر و پنابرین جه سوری و چاغه دیگوتن گلک تولرانس جبو ترکی تی نیشاندن جبروان سدمن که تگوتن انگو نه دموکراسی نفخویی نه مافی امروان و همو تشت و نها وی چاقه او بود نها مجاره کدن او تدی ترامپ بلا خوش کسی و ناک هرتم دبی معمله که نخوش بمده کن دبی از دستی ناتوی عاجز بم حتی بحثا وکشینا جن ناتوی کر و گلک ولات اوروپی کتنا وی نیقاشا که اگر امریکا درکه و والاهیا که امریکا لدوخو بهیل او کی داگره دویمین مزنترین ارتش ناتو ترکیه نها هرکت حساب وانتشتانه ده که نها هفکارین عسکری زیده ده به تو ده بینه گو امبیجن وی جاری جی ترکیه وانتاجه که مزن بدست خستی و براستی جی اگر اوروپی هیوین خوب ترکیه وگری بدن بکار بن که خوب پاریزن
1: که جلیل یعنی وقت گود راسته ده دی ترکیه افرولا کوهای به استایتیه که مزن دلیزه یعنی جروجا که کمارا ترکی آوا بیا زمان کمال ات ترک تا حتا روجا ایرو رولا که وسا دلیزه لسر دو وریسان دلیزه ام عفرینی بیجن کندر خلکی ولکی سیواسی خلکی ام بیجن چزانم ملاتی مراشی اوجید بیجن کندر

0: از باور نکم او جی ادعای بکن که ام نزانن جبر کن نها ام ده دوره که ده زمانه که وها دنه نکن نزانن لی نده خماوانده یه جبر کن همان تشت مده دما پیواجوی اندامتیا سوید و فینلند آیه ده ده وان دوی دمه شره اوکرانیای هبو و سوید خوسته بو ببه اندام مدید ترکیه چقا زور داوان انگو گلک زحمتی در خستن تشته که نها تو دو بیجن ندموکراتیک لناف ترکیه بون خوست سوید بین سره کرداجی انگو او تشته که اشکره و اوروپا براستی چاوه خواه لید گره لدیسا دنگه خواه ناکه او موتیواسیون اوروپا چیه و او کاریان زرار تیده بکن بدی اتناته
1: راست که که جلیل یعنی در شرع اوکرانیا ده اگر ترکی راستقینه براستی هف پیمان با دوست ناتو با دوست ولات روژها با بلکی شرع اوکرانیا زو تمام با و روسیا بسر نکتا در شرع لدیجی داعش دا وقتا ترکی براستی حوال بند امریکا با لدیجی داعش با و داعش چند سال بردوام نکرا او یک جالی بریت مگوورک نونر امریکا آشکره جی تیگوتن یعنی رولا ترکیه رولا که گلکی خرابه هر تشتی گرید دی به شرع لدیجی کردان یعنی نزیکی ساله که دو ساله پروسیس انداماتیا فنلاندا و سوید دریش کرد تنش بو چش بو کو سوید چند پروژه مروفایی با کره سوریه فینانسانه که اش بو کو چند کردان بگره لی درد من خما من او کردین کو حتا نها به یکی فیم ناکن یعنی ناتو هم بیشن ولاتن غریبن در جواندین ولات خود پاریزن لی او کردین کو جعالی ترکیه و تین پرچکاندن و یکی نابینن حتی روژایی رو به ملیونان کرد هنال ترکیه دنگین خوددن پارتیا AKP دنگین خوددن پارتیه دن یه سیستم دولتا ترکا ظالم و یکی فهم ناکن حتی اوروپا جی شرن خلکن وکو مدکن وقتا کو همکاره کی رخنه یکی ترکیه دگرن شر مجیدکن نخوازن و یکی ببینن کو دجمن سرکه یه آزادی کرد و کردستان دولت ترکه و نکسی دنه یعنی وقتا کو ترکیه سیاست خواه بگوارتا دبه کنهال باشوری کردستان دولت که سر بخواه با دبه اداره هر دو اداره یک بانا دبه روشا با کردین با کرد سوریه کردستان سوریه ایران روشا که دن با و یکی ام کرد نابینن حتی روشه ایرو او باری گرانه یعنی باری هری گران سر ملی من اوه و نتشتگی دن
0: بله از یه ورم سر هلوستا ناتو لتشتگو تگو حد بیرامن چند سال بره دیسا دما داگر کرنا عفرینه ده دیسا گلک خو پیشاندان هبو هرکس در کتبو قادا دگوتن دویچا پانسا غاوس آوس کودستان ایجا مگوت اف سلوگانه که دروشمه که کون نابج بکو ده سال نودی ده امزارو کن تی بیرامن پانسرین دی دی ار کوه چاقه المانیا بو یک پانزر دابون ترکیه و ترکیه جی مری دو پانزر اگری ده و سر ارده کاشت کر و دیسا به لیوپارد سوای تانکین پانزرین المانان کتن ناو افرینه انگو ناتو هفپاری اتفاق لباوای کی جی دوی شره کت دو بیجه شره دیج کرداده ناتو جی ام بیجن شریک اکم ازنه
1: راستا ناتو شریکا و ببلگه شریکا یعنی هم لدیجی کردان هم لدیجی ارمنیا و هم جی لدیجی تفگرا دیموکراتیا خلق ترکیه یعنی لدیجی او ترکین که دیموکراسی دخوازن آزادیا را دربرین دخوازن آزادیا میدیا دخوازن لدیجی وانجی یعنی ده انقلاب ترکیه دا یعنی جی چد بیجنو بترکیه نزانم دربین کل ترکیه هاتنکرن لدیجی دیموکراسی ترکیه پشتوانیه پشتوان دولتا ترکو لدجی اوه یعنی لدجی خلق ترکیه تانی 1908 نزیکی 65,000 کس لترکیه هاتن گرتن به دهان به صدان هاتن دبنیشکنجه دا هاتن کشتن او یک به پشتوانیا ناتوی بو و وی یکی دوی ام زانبن جبیرا نکن وش خلق دنیای را بیجن یعنی و ترکیه در راستشتی راستی دا تجاری نرخن اوروپا نرخن دیموکراتیه نرخن مافن مروفا تجاری ناپارزه و پروپاگاندای کل ورد مزگفتن بزگفتن ترکا دا یعنی این دیدی پیدا تکرن آشکریشتر مثال که بینم دوتما مک من چند سال ترکیه بو دوتما من جه ترکیه تدی سوریه بازده ها ترکیه به هیویا چند روشالور بینه وگری ولات خواه ترکیه ما چند گوترین ترکیج علمی دور هاتن آلمانی وکو چاوا سوریه خلق سوریه بحزاران هاتن او جهات جبرکو ترکی زانه بو چو مزگفتن دیدی پیل آلمانیا دهندره مزگفتن دیتی پیدا شر آلمانیا دکرن آلمان و گاور لقلم ددان دوتماما من چه بکی باشه رابو جار داوی به ترکی جوانا گو اون شرم ناکن اون فدی ناکن آلمانا هم قبول کرنه هم پنابرن جی دانه ما نخوشین ما درماندکن اون جی دهندره مزگفتی دا بخرابی لسر آلمانیا داخوین او نمزگفته و رابو جهندر درکت مگو دا وقتا اولو کرد مگو براستی تو دوت ماما منی اجبر که بری مجیره گو مگو دوت ماما نچه مزگفتین نزیکی دولتا ترک چشته که قنشتنا ناگو نزیکی منه ازی هرم لداویه اجمرا گو خبراتایا دهندره مزگفتی دا پروپاگاندایا لدجی آلمانیا دکن او یک همو تشت خلکی آلمانیا زانه لی حیف و مخابن پارتین دسلدار آلمانیا یعنی حتی حده که اپوزیسیون جدیرو که فیر نابن لوما جی پارتی که وکه AFD روزانه بلکه نها دیشتی 27 28 یعنی سراسری آلمانی پیش دکه و هر چقاس هولدانه قدخه کرنه تین کرن تشتین دن دجی AFD داغ اجبر که باوریا پرانیا خلک آلمانیا به پارتین سیستم کنال و داره هنه از بیجم پارتین سیستم یعنی اوین که دسلدار یعنی یین اپوزیت چما خلک آلمانیا سیاست که نو دخوازه دواره کار و شغل ده دواره کار دروه ده سیاست دروه ده ده مسئله پنابره ده تشته که راست گو خل دخوازه مصداقیت دخوازه اوه مسئله دوه فهم بکنه اگر از سیاست بردوامه به دیموکراسیا که عمله دجین لآلمانیا ده مترسیه دایا اف گوتن مده لپرلمان آلمانیا جیل بودستا که جیکر و ازلی حاضر بکنه

0: مثلا اسلام ته چنجه جیانی زمان براستی اسلام سیاسی دگلک چاره جبه نزانیه لگلک جاره اندن جی جخمساریه یعنجی ته نگهشتنه وکی ته تولره کرن جبر که ام دبینن یه چره الافغانستانه یکم او تنها جار بکو از دبیجم مادیا پینج ناتو یه حد شغلاندن امریکا 20 سالا لور ما ولاتین دن آلمانیا جتی ده لشکری خوشاندن پشتی 20 سالا وکشیان و ولات رادستی اسلامیستا کرن و نها هم ده بینن لروشلات ناوین گو هرتم پیکته و نها سوریه جی رادستی الشارا کرن انگو ناتو اسلام و تکلیه ناتو فهم ناکن یان لگور برجواندی خوب کارتینن و یان جی همو تشتین دن او نرخ و باوری و تشتین ناو نتوی کو خودی گراوی ناتو خوال سر و دسپیره دو بیجم سر وان اساسا آبا بونه جبوا معنی اوی نمایی
1: که جلیل سیاستا کو ناتو بریوه دبه سیاستا که کرد بینه نه دور بینه یعنی دور نابینن مروه که دور بینه را و برجواندین ای رو ندن پیش و تشتین نرخین مافین مروان بن پیل نکن حیف و مخابن ده مسئله یا اسلام سیاسی دا دفکرن که اسلام سیاسی سنی تایبتی دکارن ببین هفکار لدجی شیعی لیران الولاتن دن یعنی لدجی چینه و اسلام آسیا ناوین لی اف کردبینیه اف شاشتی اسرائیل جی گلک جاران کرن اسرائیل پشتوانی حماس دکر لدجی پی ال او عرفات داوی مجوان را بخود گود مدگو حماس نتنه دجمنه دولت اسرائیل حماس دجمنه هر جوهیه که دجمنه زاروکه و وسا جی کرن هفته اکتوبر وقتا که حماس ایرشی اسرائیل کرد لیویه که حیف مخابن روژک ویج روژان وسا ببه که اوروپی تایبتی خلق اوروپا بهایه که گل مزن گران بدن جبر وی سیاستا چود لی ترامپ بازرگانه براستی ترامپ بازرگانه آشکره یعنی بازرگان چکای او کسی که نرتیه ویده که ترکیه سوریه بازرگان خانیه یا او به پره این خودف کرن به تشتکی دن ناف کرن دوی وی مسئله ام زانبن ام هول بدن رایا گشتی آلمانیا رایا گشتی را خویا بکن که اف سیاستا که تی کرن سیاستا که خطرناکه مترسی داره دوی اف سیاست نیه کرن افکار مایش وی بهتر هم نکارش تکیب کن.
0: بله او تا گافه بله تا بحثا روشلات ناوین تا بحثا باشره کردستانی کرد تا بحثا روژاوه کردستانی کرد او تا بحثا توم باراکشی کرد نونره شاندره ترامپ وکی تا گو براستی بازرگانه او وناشه رنجی براستی او دورده وی داویه تا دی گوتنه که دوگو ام نما ریددن هیزین پچوک لشکری بن دستیوان ده چک هبن امیج نهاو پیوه به ولاتین مرکزی ره اما بدن و بستینن روشه لباشوره کردستانه اف هلوست امریکا بتنه یه بدی تناته یا ناتو اولدو امریکا هره او اف هلوست ابه سبیروژه باشوره کردستانه پیشبینیاته چی
1: فرقه که مزن از نابینم دناف برا سیاست آلمانیا و ناتو دا یعنی ترامپ تنه وقتا ترامپ رخنه دکن قشمتین ترامپ رخنه دکن لیتشتین که ترامپ دکن رخنه ناکن یعنی لسوریه صدی صد پشتوانیا سیاست ترامپ دکن لهر دوره که پشتوانیا سیاست ترامپ دکن ایرو وازانم بریار هات درخستن کو بوندسفیر یعنی ارتش آلمانیا او جین کوهنه لکرستانا باشور کرستان بگرن او جی یعنی نشانه یا ویاکی که او گرنگی نادن آسایشا کردان آسایشا باشور کرستان آسایشا خلق کرد لو داره نه تنه کرد لو داره آسوری سور یعنی اول دنجی هنه یعنی گرنگی نادن جوان را دولت مرکزی گرنگه تنه کرد وقت لشگر بشخوره بکار آنین چه کردین سوریه بن چه کردین عراق باشوری کرستانه بن لو ماجی از کیف خوشم که کردین ایران روجلات کرستانه نهاتن وی لیستکه و نبون لشگر جبو ناتو لدجی رژیم تهرانه هرچی قاس کرد حرتم د شر دانه له دجی رژیم له وکو پایاین ناتو کار نکرن افتشتکی برای من باش بوینا نزانم و راو چاوه به له باوریا من باوریا خلکه به ناتو به تایبتی ترامپ نمای او آلمان سیاست آلمانی جی گله کی نه جدایه یا ترامپ برانبری کرده اگر جی نه خرابتر بید براستی از سیاست آلمانیا جیا ترامپ خرابتر دی بینم برانبری کرده یعنی دویم روف بیره که با یعنی دوستانی آلمانیا از بحث حکمتی دکم نخل که آلمانیا جی به ترکیه را پرتر جیا امریکا جار نه امریکا رکارن زیو سیاست خواه بگویرن لی آلمانیا گوهارتن گله کی زحمته همه میناکا رادویا و یعنی نام کرمانجی دخواه او میناکا گرنگیه نادن کردان
0: بله او تکلیا نبره آلمانیا و ترکیه او خودی دیروک و پشخانه که دورو دریجه ایجا تنه پرس او دمینه او گله سریده ده گله کرد لباشور بن لروشلات بن لروجاوا بن لترکیه بن و او همو گله دن که جبر وی سیاست ناتو و هفکاریا وی ده گل دولتان دسته وانده چه دمینه گلو پارتیان کردن ریوبریه کردن دوی حلوسته که چوا نشان بدن و چوا امبیجن وید سردمانو خو ادابته بکن انگو چه بگو هرینن چه نکن چه بکن بدیتنات چیتره جبو پارستنا برجواندین گلی کرد
1: تشتی هری آسان که کرد گارن بکن شری هفده نکن به هفده را چای قحیه بخن یعنی حال آلمانیا کومالین کردهانه به هفده را نکارن کار بکن بلکی یعنی خبر وان به لیتشتی که کارن بکن کارن مهی جاره که لحف درون الجیه که قحوه و چای وخون اگر چا وخوارن و قحوه وخوارن وان بسر کفتی در باس بو او دو کارن کاره که دیجی به افدرا بکن اینی تش پارتین کردان لولاجی دو کارن مسابکن لحیف و مقابن و یکی ناکن شره هفده دکن هفده پیز دکن یعنی دوتمام و پسمام برا و برا دکن دجمنی هفدن هفدو افجی تشتکی گلکی نباشه لسر تشتین والا وال پیش چاوی من یعنی از شاهدم چبو لباشور کرستانی سال نو دیدا از شاهدم چبو لرولات کرستانی لسوریه چبو شر هفده دکرن سقیف شفترا دکوتن تشتین بیواتا لداویه کی سرکفت دولتا ترک سرکفت نیارن آزادی سرکفتن تشتی کجمتی خواستن آلمانیا ام خلکی آلمانیا روژانه آگاه دار بکن که سیاست حکمت آلمانیا لدجی برجواندیا خلکی آلمانیا یا جبر که اسلام سیاسی دجمنی دیموکراسیه یا و کردی پرانیا کرده البته نگشتی پرانیا کرده شر اسلام سیاسی دکن و ام حوال بندی هفن ده مسئله مافی مروفا ده ده مسئله دیموکراسی ده تایبتی لدجی اسلام سیاسی و ده لگور دیتنا من اسلام سیاسی تایبتی یا سنی دجمنی هری مزن یه دیموکراسی و مافی مروفا لهمو دنیای
0: بله جوینا ناتویه ده هفت و هشته مهیده لانقره بری چو ترامپ شیلوه داره آماده بو و ده گل اردوغان گلک پوزدن و داخویانین شاکرنه دان هفدو و امجی لسروی جوینه و هر حال درباره سبه روژا ناتوی ده به دکتر کمال سیدو را پیوین دکتر کمال سیدو گلک سپاس شبوان آگاهی و نرخندن انتا مالات آوا
1: زور زور سپاس از هفیده کم که رادیو و نه گرتن جبر که اوجیه که مروف دکاره گوتنین خواه بیجه آزاد تدید گوتنین ده ماس میدیا پارتین کرده ده مروف نکاره هتشتی بیجه لی رادیو و رادیو دنگ امریکا لگلک دورندن مروف دکاره آسانی تشتی دلی خواه بیجه افجی گرنگه لی حیف و مخابن حتی نها اون سرکفتی نبین ساعت خواهش زور زور سپاس بوکاره و هیویده کم تشتک ببک و اون بردوام بین سرکاره خواه
0: الیک سپاس

جبیر نکن خلک ما هر روژا اینه تین وشندن و دکارن لسر همو پلاتفورمان گوداری همه بکن میدیا تیکا آر دی جی تیده بله به وی آوائی دما کجمه را حتو و قطاندن مدا کرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن بخاطره و